0: 자시 메토코자피 와능 그게틀
1: 아림든 쇼메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초는 녀흐등 가르마 섬진니 디초는 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 짜르톰샤제인 디초는 녀르치그등 가르마 섬진니 디초는 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 톤제인
3: 톰친더라 랑흑 단숨지 톰친더라
4: 톰친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchin ni, dicula nyersim war, saringir nyamjuk chashtung shajayin.
5: Sornin washkil gomchin.
6: Tsomun woshkila longchun.
5: Sarangir nyamdru.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim deng karma ngamni war. Dichin zeri lenchun shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormun yangzhu nyanchun keng woshkila longchun ki, nyan shiwi lenchun ngwanda deng charsung, kilchi nyambar gwa zhenqi.
6: Dāna bējīn jī dīcū lā wadīn yīn.
7: Nā mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn xū. Tāndā līng gē nē sēn xīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kio blōng tīn lē gōng gī pē gē tīn lām yī.